0: salama hapa. Na shukuru kwa Mwenyezi Mungu anapeleka salama.
1: Wa miwaini wala yurabbikum madubadba. Wali awdu wali adhabu wa faakiyata wala fundati li akimani. Salifu wala kumainu wa